в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
0: Ветеранський бізнес. Реклама.
2: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: на Янтарна ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолимося за мудрість у важливих рішеннях. Кожному з нас доводиться приймати рішення, від яких іноді залежить дуже багато. Сьогодні просімо Господа про мудрість, допомогти відрізняти правильне від помилкового, не діяти під впливом страху чи гніву, та знаходити шлях, який веде до добра. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, дай нам мудрість у рішеннях і провадь дорогою правди. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарна FM. 8.06 на годиннику. В студії ви вже чуєте голос Тарас Федунь і Софія Труш.
2: Всім доброго ранку. Ми стартуємо з ранковим шоу «Не спати». Сьогодні маємо такий дощовий день, але будемо разом його розбавляти класними, цікавими темами. Тому залишаємося на хвилях радіо рідного міста.
1: Ну і як завжди, починаємо шоу з новин, які ти міг пропустити, пов'язані з нашою громадою та й громадами, які є поруч, околицями. Тому роби гучніше.
0: Вини на Янтарне ФМ.
2: Громадська екологічна асоціація «Природоросточе» успішно реалізувала масштабний проєкт із відновлення унікального болотного урочища «Заливки» на території відповідного природного заповідника Яворівщини. Завдяки проведеним роботам вдалося зупинити згубні підземні пожежі екосистеми, проте для розвитку відновленого урочища необхідна постійна підтримка водного режиму. Тож голосування вже до 11 жовтня допоможе забезпечити майбутнє цього цінного природного об'єкту. Деталі в наших соцмережах.
1: Новояворівська громадська організація «Гостинець» розглянула заявки зі створення ресурсних кімнат у закладах освіти в межах проєкту «Простір відновлення» для дітей Новояворівської громади, що реалізується, зокрема, в партнерстві з міською радою. Серед переможців – Прилбицька, Бердихівська школи, Добростанська гімназія, Новояворівська початкова школа та Новояворівська третя школа. Ініціативу втілили в життя і за допомогою програми «Люди для людей».
2: Ансамбль бандуристів Новояворівської дитячої школи мистецтв взяв участь в конкурсній програмі «Вільний мікрофон» у Львові. Для учнів виступ на фестивальній сцені – це цінний творчий досвід, можливість поділитися своєю музикою та стати частиною спільноти, яка береже і розвиває мистецтво, зокрема гри на бандурі. В закладі подякували учасникам ансамблю, викладачам і керівниці Галині Кархут за любов до української музики.
1: У Новояворівську відбувся четвертий турнір пам'яті героя України Тараса Бучка з мініфутболу 5x5. Цього року взяли участь у змаганнях 4 команди ветеранів 40+. В організації події долучився і аматорський футбол Новояворівська та відділ культури, молоді та спорту міської ради. Присутні збирали кошти на зарядний пристрій для нашого земляка Артура Максимюка та його побратимів із 9-ї бригади безпілотних систем.
2: З основними локальними новинами ми завершили, проте нагадуємо ще раз і ще раз, що за всіма цією свіжою інформацією можна і треба слідкувати у наших соцмережах. Для цього є наш Фейсбук та телеграм-канал Янтарна FM. Підписуйтеся і не пропускайте нічого важливого.
0: На Янтарна FM.
1: Ну, а що там по погоді? Якщо такого вийти з під'їзду, чи з хати, чи з машини швиденько, і такого, можна голову не мити? Бо освіжає бриз вітру з краплинками дощу. Насправді трошки накрапає в Новояворівську. Стопчики термометра станом на зараз фіксують заледве 12 градусів.
2: Синоптики говорять, що ближче до обіду має щось трохи прояснитися. Дощ має перестати падати, та навіть якесь може вийде сонечко. Максимальна температура на сьогодні плюс 17 градусів тепла.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарна FM. Це гуртівня вікон та дверей.
2: На гуртівні тобі запропонують найкраще чи ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
0: Реклама.

0: Ну, а власникам новеньких Volkswagen'ів можна починати потрошка заздрити.
1: І насправді можна ще починати сподіватися, що інші марки автомобілів все ж таки будуть брати приклад і зможуть на основі цього впроваджувати це на своїх прикладах. Тому що говориться про безпеку, говориться про нову систему порятунку водіїв в автомобілі в разі втрати свідомості.
0: Так, і то не Супермен, і не Бетмен по вас прилітає, а автівка починає розуміти те, що ви, наприклад, заснули за кермом, а починає вас дьоргати ременем. Потім трошки таки давати всякі різноманітні звуки, а потім, розуміючи, що все-таки, ну, типу, такий твердий богатирський сон, включає аварієчку і стає в праву крайню смугу і до повної зупинки зупиняється. Але, ну, поступово, повільно. Я чесно, ну, таке бачу вперше.
1: Насправді так, але наскільки це корисно?
0: Я не бачу.
1: Ну, знову ж таки, все на основі штучного інтелекту. Ми так багато часто говоримо, що ой, а який він поганий, а треба менше. Але от в даному випадку, дійсно, завдяки тій будованій системі, яка є, власне, в автомобілі, автоматично відстежується стан водія. І, насправді, спочатку трошечки починає автомобіль гальмувати, так, може вдасться розбудити, ніби то водія, потім, направду, якщо реакції ніякої немає, то самостійно автомобіль з'їжджає на узбіччя, якщо вже далі немає ніяких так змін, тоді вже, власне, певні сигнали, повідомлення відповідним службам надсилаються і все, і, відповідно, водії бачать і викликають допомогу.
0: Ну так, сигнал СОС, якщо в машині правильно налаштований, це дуже така річ, яка би, знаєте, ніколи би не мала би пригодитися, але найби було так, щоб, якщо треба, щоб нажав і воно справді спрацювало.
1: Різні бувають випадки, так, і так, насправді так, дуже би було класно, якби така система була вбудована у всіх.
0: І я нагадую, хлопці, дівчата, хто там водії, водійки, пасажири, бачите, яка погода? Давайте помаленьку, інтервал, дистанція, не гасайте нині, полегоньку.
2: Янтарна FM.

Зловив в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: вже жовтень, і в кінці жовтня ми будемо знову переводити годинники вперед, назад, куди, як то відбувається. Що таке літній, що таке зимовий час? Давайте поговоримо. Слухаєш, Янтарна ФМ, Ранко, що не спати.
1: Ми щойно обговорювали, та і згадували собі, нагадували, коли ми і як будемо переходити. В кінці жовтня на зимовий час, виходить, будемо переводити годинники на годину назад, так?
0: Так, переводять на годину назад, то буде завжди, мені здається, тої четверта ночі.
1: А буде так, якби
0: третя. І тоді треть. Буде третя, так. І буде ще раз ту годину можна буде спати. Один раз.
1: Разом з тим знайшли цікаве дослідження, де вчені говорять, що постійний зимовий час є корисніший для здоров'я, ніж постійний літній. Зараз будемо розбиратися, пояснювати, що то означає.
0: Тобто той, на який ми переведемося.
1: Так.
0: Бо то зимовий ми переведемо. Зараз в літньому ще час.
1: Так. В принципі, досить легко пояснюється, порівняли зимовий час із літнім. І що виявили дослідники? Те, що переведення годинників спричиняє недосипання і на короткий час підвищує ризик травм та проблем зі здоров'ям.
0: Ну, правильно, люди поки ще не звикли, не привикли, вони такі, знаєш, напівсонні. Угу. Та й всяке може статися.
1: То який час все-таки ліпший? Знову ж таки, кажуть дослідники, що зимовий. Чого так? Бо літній подовжує світлі вечори, але відсуває світанок на пізніше. А зимовий, навпаки, зберігає ранній світанок, але робить вечори темнішими. Тобто, по логіці, зимовий час мав би бути для нас кращий, бо ми мали би прокинутися, і на вулиці вже має бути світло,
0: тобто,
1: а не темно.
0: Природній такий
1: так,
0: більше.
1: Так.
0: Ну, мені, якщо чесно, зимовий більше подобається. Ну, я теж сова, в принципі, в мене такий, ну, як то, в лапках, та? Я люблю ввечері, ото щось попрацювати.
1: Ліпше, коли більше годин таких вечірніх.
0: Так, мені якось так. Бо зранку, коли встаєш, от давайте чесно, от хто їде до Львова зараз, наприклад, та? Ну, вже посвітало, вже окей, але хто вже якраз у Львові, чи якраз ще там нас наслухає якраз на 92,8, а хто такі чаємні слухачі.
1: А хто в 5 чи в 6 ранку виїжджає на роботу?
0: Так.
1: Ой, темно на вулиці.
0: На вулиці ще темно. Як? А в тебе якась там робота, у мене, наприклад, така була на 12 годин, і ти повертаєшся, і далі темно, і ти такий Тому це дуже неприкольно.
1: Насправді, так. Дійсно, оті самі сови, вони страждають.
0: О, бачиш, сови
1: які мають вечірній хронотип. Якщо так само, якщо є люди з порушеннями сну, чи, знову ж таки, працівники, які рано прокидаються, бо мають такий графік, ті, хто їде на роботу самого ранку, чи на навчання, то там. То трошечки недобре.
0: Ну, я не знаю, казали, що вже не будуть переводити ті годинники. Потім щось знов переводять. Як то буде? Та як буде, так буде, ми то пристосуємося, але а, файно все, і трошки довше поспати.

0: про джинсики, друзі, трошки поговоримо. Про те, що ніколи, мені здається, ніколи в житті не відколи воно прийшло в наше життя, не вийде з моди.
1: Ну, так чи інакше, завжди десь чуємо про якісь нові трендові позиції. Якщо говорити про цю осінь і про один із найактуальніших фасонів, то ми будемо говорити про джинси-кльош. Ті самі, які асоціюються з модою 1970-х років.
0: Ну, в принципі, сучасні джинси-кльош не мають настільки великого кльоша, як колись, бо то колись можна було ними тротуари замітати. А зараз це просто гарно за розширені, я скажу так, джинси.
1: Ну, в стегнах вони обтягують, а нижче до самої стопи. Вони розходяться, та й є такими широкими достатньо силует, такий виходить витягнутий, витончений, красивий.
0: Ну, мені подобається це, а ще це подобалося в 70-х роках хіппі-культурі, які взагалі, коли не мали можливості таких джинсів десь купити, то просто переробляли. Отак.
1: Угу. Перешивали, дошивали, щось там. Виглядало теж дуже стильно і класно. До речі, цим і надихаються зараз сучасні дизайнери, теж роблять подібні моделі і виглядають досить непогано.
0: А найважливіше, що це можна носити практично з будь-яким взуттям. Хочеш каблучок? Клац-клац-клац. Підходить. Хочеш кросівочки зручненькі перебігтися на роботу? Підходить. Пічкіряну курточку? Підходить. Під все підходить. Це ж джинс.
1: В кольорах, в принципі, лишається актуальною класика – блакитний і насичений синій, але цього сезону особливу увагу привертають чорні і сірі джинси-кльош, тому якщо бачите такі на прилавках магазинів, ідіть міряти, має бути круто.
0: Ну, чорний джинс, та, це модно.
2: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери 15.
4: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
5: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
8: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
9: Ветеранський бізнес.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 9.06 практично, а на термометрі 11 градусів, і вроді вже так дощ мав би перестати падати.
2: Ну і навіть трошки небо має прояснитися, вже протягом наступних годин має стати тепліше. Взагалі сьогодні максимальна температура підніметься до плюс 17 градусів тепла.
1: І кажуть синоптики, що якихось суттєвих опадів вже на сьогодні в нас не мало би бути, і навіть завтра би не мало бути, тільки щось там в неділю мало би падати. Ну побачимо, як воно буде. Район великий, ліси можуть дощ трошки стягувати.
2: Ну вже така осінь в своєму класичному стилі зрештою до нас повертається, будемо мати трошки дощу, трошки похмурої погоди на цих вихідних, але ну це осінь, яке там 9 жовтня.
1: Так, 9 жовтня, ну і відчувається, в принципі, як заледве плюс 5, тому давайте одягатися по погоді, щоб бути здоровими.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в нас у місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Flower Me» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Flower Me». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм «Flower Me».
4: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Реклама.
6: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: маємо одну дуже класну інформацію, яка, я впевнена, стане корисною усім, хто користується, по-перше, додатком Spotify, а по-друге, любить слухати аудіокнижки.
1: Хто в довгих поїздках, замість того, щоб просто дивитися на дорогу, хоче ще щось, як каже, нове опановувати, то якраз аудіокнига – це для цього must have, то якраз українські користувачі Spotify додатку до кінця цього року отримують доступ до аудіокнижок.
0: Це дуже-дуже круто, ця функція стане доступною в Україні ще і ще на понад 180 країн розшириться. Загалом каталог буде налічувати понад 350 тисяч видань більш ніж 120 мовами.
1: Вау! Ну, мені подобається, що воно буде, бо багато в кого є Spotify і... Знаєш, деколи, ну, музика музикою, а деколи щось послухати, то теж корисно.
0: І взагалі аудіокнижки зараз, я думаю, що зовсім на іншому рівні, скажімо так, їх користання, вони реально користуються популярністю, хто не має часу на такий звичний процес читання, але цікавиться певними темами, певними книгами, і насправді, коли діяльність дозволяє собі включити навушники і послухати за будь-якими справами, це дуже-дуже крута функція, і класно, що тепер вона буде для нас доступна в Spotify.
1: Так. Але якщо ти не маєш Spotify, то я тебе не закликаю його завантажувати. Я тебе закликаю йти в бібліотеку, брати книжку і читати, читати, читати.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: and brown eyes.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Поговоримо про Тараса, але про того, якого знають в кожній українській, та й в принципі світовій, які всі знають, бо є пам'ятники в кожній, напевно, країні світу. Про Тараса Шевченка і як його в Литві додали до шкільної програми замість російських авторів.
1: Отак, Міністерство освіти Литви внесло українського поета до своєї загальної програми з мови та літератури.
0: А цьогоріч його творчість ще можна сказати, що за рекомендацією вчителів вона пішла. І якраз вже з наступного року, вже з вересня 27-го, Шевченко стане обов'язковим для класів із поглибленим вивченням предмету.
1: Зокрема, якщо говорити про програму, обов'язково програму, тому що таки, бачите, до кінця цього року ще так, як вчитель захоче, а з наступного року вже обов'язково, то будуть вивчати заповіт, і мертвим живим ненародженим, і взагалі в Литві кажуть, що спадщина Шевченка допомагає говорити про свободу, про ідентичність і про людську гідність.
0: Але, як то кажуть, шкільна програма не резинова, та треба було щось звітам прибрати, а такі, опа, так то диви, скільки сміття. Угу. І позабирали різноманітні з програми Ломоносовів, державних і так далі, і так далі. І вже багато місця для того, щоб збагатити себе культурою, яку несе для нас і для всього світу Тарас Шевченко.
1: То є дуже файно, то є дуже вдале рішення і дуже гарна новина.
2: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Реклама. Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: говоримо тепер про ту саму коробку, яка є в кожній квартирі, в кожній хаті, де складають, знаєш, всі старі зарядні пристрої, всі старі навушники, всі старі розбиті телефони. В тебе є така?
1: Є, мені така шуфляда.
0: Шуфляда, ну.
1: Шуфляда. Шуфляда в шуфляді є чорний-чорний кульочок. Я не пам'ятаю, походу, з якоїсь косметики чи щось. І в тому чорному-чорному кульочку заховані Nokia 3310, дві жабки, слайсери, ну, ці ті слайдери, слайдери, ще там щось було. Сьомий айфон. Сьомий айфон плюс.
0: Розумію, якщо ми говоримо про таку техніку, в деякій з них ремонт давно вже втратив сенс, але всередині таких гаджетів ховаються цінні метали, які навіть можна повернути в обіг.
1: О,
0: так що варто все ж таки перевірити і взагалі не викидати, так, просто старі мобільні телефони. Потрібно в першу чергу пам'ятати про таку річ, як екологія. Це вперше, так, що в принципі нам говорять про те, що такі речі взагалі треба утилізовувати. Ми не викидаємо смітники.
1: Взагалі ніяку електроніку ми смітники не викидаємо, бо пластик можна переробити, ті всі схеми, мікросхеми теж переробляються, а в них є і золото, і все в самому телефоні, там мідні якісь всякі дротики, ну ці, як воно,
0: десятки
1: хлопці?
0: Десятки різних компонентів, які реально компоненти можуть мати якусь певну цінність, просто потрібно знайти відповідні ресурси, джерела, так, які можна передати певним організаціям, які займаються такими процесами, які приймають вживану техніку, можна буде чи потім продати, чи зразу дати на перероблення в спеціальних пунктах збору. Це набагато кращий і правильніший спосіб, ніж просто викинути в смітник.
1: От не викидаємо смітник, закріпили, це не викидаємо. Навіть якщо вам там практично нічого, але щось там, ну, якусь невелику суму грошей, я там кажу так, якщо тобі за той телефон дадуть 100 гривень, хоча може і більше, я так чисто, то нехай це буде оця сума, чи там 200 гривень, але ти не викинув це в сміття, воно потім незрозуміло, як де попало, потім екологічні процеси, і потім ми тратимо набагато більше коштів, щоб повернути наше довкілля до нормальної норми, а так би ти ще й заробив.
0: Однозначно. Бачите, скільки плюсів, скільки аргументів.
1: Трошки просто дисципліни.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: все в нас.
1: Реклама.
2: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
5: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
6: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
5: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
6: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
7: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
8: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
9: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
10: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Про що розповідає відділ освіти Новоєворівської міської ради та які порушення зафіксувало Бюро економічної безпеки Львівщини. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист із випуском про головні теми доби. Спершу локальний відділ освіти Новоєворівської міської ради розповів, що в молодіжному центрі свої відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування, а ще представників молодіжної ради та громадської організації «Захист держави», котрі підписали на заході меморандум про співпрацю.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Євроради Антоніо Коштою наслідки масштабних поточних російських ударів. Йдеться й про Чернігівщину та Київ і інші міста, де росіяни вбили орієнтовно 78 осіб, а поранили 215 людей. Особливо жорстоким був Краматорський удар, де відразу більше 30 людей загинули. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Україна готує відповіді на цю хвилю російської ескалації. Військовий комітет НАТО здійснив перший в історії незалежності України візит до Києва, що стало потужним символом підтримки та солідарності союзників з українським народом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, серед невпинних російських ударів і загроз до столиці України прибуло все військове керівництво НАТО та представники всіх 32 союзників.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До новин області. На Львівщині викрили схему незаконного експорту лісоматеріалів до країни Євросоюзу. За кордон намагалися вивезти понад 130 чоловік.

0: Харківській області. І це все про важливе, тож оновлення вже на моніторингу.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 10.07, ти слухаєш Янтарне ФМ, триває ранкове шоу «Не спати». Поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема. Зараз стопчики термометра фіксують 11 градусів тепла.
2: Ну так, досить прохолодно, похмуро, вітряно на вулиці, але має потеплішати. Сьогодні по Львівщині максимальний показник температури плюс 17.
1: Та, але відчувається холодніше.
2: Холодніше.
1: Десь би мало ще трошки вийти сонечко після обіду. Ми надіємося, що синоптики праві і не помиляються, і сонечко ще вийде. Але не забуваємо, що на календарі яке жовтня?
2: Вже половина осені минула.
1: Майже. Дев'яте.
2: Дев'яте
1: жовтня. Що ви хотіли від погоди? Та, зараз 11, відчувається як плюс 6. Тішимося, що не мороз.
2: Вчора таким сонечком тішились, так було файно, так було добре. Ну нічого, будь-яка погода, вона має право бути. Насправді, надзвичайно гарна на золота осінь цього року. Так само, як і класний партнер погоди на Янтарне ФМ. Гуртівні вікон та дверей.
1: Які пропонують найкращі ціни на вікна, двері в нашому регіоні. І, до речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно до них доїхати. І номер телефону для попереднього там покупки чи консультації записуй 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. 50-ліття УП 1.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
3: Дві частоти. Один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: серіал багатьох, улюблена акторка багатьох, жінка, якою тисячі і мільйони людей захоплюються, зокрема й українці й українки, бо вона в такому великому світі Голлівуду і шоу-бізнесу далі продовжує висловлювати підтримку Україні всього лише завдяки тому, які речі вона обирає.
1: Говоримо про ми про Єву Лангорію, так, одну з головних актрис, напевно, такого серіалу, якого ви точно всі дивилися, це «Відчайдушні домогосподарки».
0: Саме вона.
1: От, і насправді акторка свідомо носить одяг українських дизайнерів, щоб привертати увагу світу до України.
0: Одна наша українська блогерка брала в неї інтерв'ю, це все відбувалося перед показом, так, під час тижня моди, де, власне, сама Лангорія згадала, що під час війни вона, під час початку, так, вона стала вторгнення, вона спеціально вибрала вбрання українського дизайнера для того, щоб з'явитися на Каннському кінофестивалі, і це був тоді перший, але і не останній такий її вибір.
1: Також на розмаїтних таких показах під час тижня моди жіночка така красива, боже, як вона красива, люди. Зірка відчайдушних домогосподарок так з'явилася в чорному корсеті та шовковій спідниці, також від українського бренду. І коли на фотосесії, на обкладинці, то вона так виглядала максимально стильно, то вона також не побоялася в інтерв'ю сказати: так, так, це українські речі.
0: Здавалося б, нічого такого прямого і масштабного, але такі великі масштабні особистості, зірки Голлівуду, зокрема, які виходять на такі масштабні події, на покази мод, на різноманітні фестивалі, їхні образи потім детально, скрупульозно всі вивчають, де, що, якого бренду, якого дизайнера, якого виробника. І це дуже великий крок для зірки, насправді, приходити на такі події в вбраннях українських дизайнерів.
1: Так, обирають українське і не боються це транслювати. Тому і ми давайте будемо такими, що не боїмося транслювати і навіть собі в сторіс іноді якийсь збір закинути. Теж дуже гарна ідея та позиція.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Ну, вже осінь, і вже треба полегеньку, щоб не було на весну і на літо, що там по фігурі, що там по здоров'ю, то треба якраз зараз полегеньку починати займатися собою.
1: Зараз саме вдалий час, тим більше, така класна пропозиція. Слухайте, Спортлайн пропонує дуопас, тобто ти можеш забронювати собі тренування в спортзалі разом з кимось.
0: Плюс один.
1: З якимось партнером. Це може бути коліжанка, може бути хлопець-дівчина, може бути кум, будь-хто, кум. З ким би ви хотіли разом займатися.
0: Так, да. З кумом в зал. Головне, то є як. Людина, з якою давно хотів потренуватися, отут якраз час для цього настав. Дуопас – це два абонементи на 3 місяці всього за 4999 гривень.
1: Ну, це неймовірна ціна насправді. Беру на себе навіть таку відповідальність, що якщо там порахувати, підрахувати, ви не знайдете таких, в принципі, цін на тренування, якщо зрештою потім розібратися і поділити.
0: Так, якщо так трошки математично в то вникнути, то дуже-дуже класна пропозиція. До речі, абонементи оформляються одночасно на 2 людей. Кожен учасник, до речі, отримує власну Sportline Card, яка дає мінус 5%.
1: Угу.
0: Правда, картку можна використати лише один раз. Діє вона на товари при покупці від 450 гривень.
1: Тобто, по великому рахунку, 2 людини, 3 місяці, і у вас одна спільна ціль.
0: Так. І ще й ту карточку потім можна використати на наступний абонемент, якщо ти хочеш продовжити після 3 місяців, а я впевнений, що ти продовжиш. От, тому, ну, класно. Мені здається, що це реально спільна ціль, до якої треба йти. І коли тобі одному чи одній іноді бракує мотивації, то вдвох якраз то, що треба.
1: Один другого підтягне, а десь там давно хотіли, а якось не знали, коли почати. А тут ще така гарна пропозиція. Зі всіма деталями можна ще ознайомитися в нашому телеграм-каналі Інтерна FM, там все розписано. Просто треба не зволікати, а брати і йти. Знаєш, найважче, що треба робити в спортзалі, це, в принципі, до нього прийти, дойти. Але з кимось під руку, то легше.
0: Легше.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Та 47 у студії Янтарне ФМ. Так, триває ранкове шоу «Не спати». Софія Труш, Тарас Федунь у студії. І поговоримо про українських діджеїв, які займають щораз то кращі місця у світовому рейтингу.
1: У даному випадку про діджейку Королову, яка увійшла вже до світового списку «Діджей Мек Топ 100» і встановила рекорд.
0: Так, бо минулого року вона зайняла... Чекай, цього року вона посіла 36-те місце, і це на 14 позицій краще, ніж минулого року. Значить, минулого року вона була на 50-тій позиції, правильно мені рахувати?
1: І це найкращий результат серед українських діджеїв в історії рейтингу.
0: Ну, так, бо що? Бо людина якісно працює, бо оце прогресів хаус крутить і в Європі, і в Азії, і в Америці, і взагалі, що правильно, ми зараз її включимо і теж будемо насолоджуватися.
1: Трошки себе відчуємо, знаєш, як на тому Tomorrowland'і електронною музикою насолодимось.
2: А що ні? А що систедати? Трошки можна, нікому не скажемо.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про що розповідає відділ освіти Новояворівської міської ради та які порушення зафіксувало Бюро економічної безпеки Львівщини. Мої вітання перед мікрофоном, Марія Канцелярист, із випуском про головні теми доби. Спершу локальне відділ освіти Новояворівської міської ради розповів, що в молодіжному центрі свої відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування, а ще представників молодіжної ради та громадської організації «Захист держави», котрі підписали на заході меморандум про співпрацю.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Євроради Антоніо Коштою наслідки масштабних поточних російських ударів. Йдеться й про Чернігівщину та Київ і інші міста, де росіяни вбили орієнтовно 78 осіб, а поранили 215 людей. Особливо жорстоким був Краматорський удар, де відразу більше 30 людей загинули. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Україна готує відповіді на цю хвилю російської ескалації. Військовий комітет НАТО здійснив перший в історії незалежності України візит до Києва, що стало потужним символом підтримки та солідарності союзників з українським народом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, серед невпинних російських ударів і загроз до столиці України прибуло все військове керівництво НАТО та представники всіх 32 союзників.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Євросоюзу. За кордон намагалися вивезти понад 134 кубометри букових дров вартістю більше як 1,1 мільйона гривень. Про це інформує Бюро економічної безпеки у Львівській області. І це все про важливе, тож оновлення вже на моніторингу.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: А отакже на годинничку 11.07, а на термометрі полегенько піднімається температура і вже маємо 12 градусів тепла, зокрема в Новояворівську.
2: На вулиці досі хмарно і вітряно, але ближче до обіду синоптики говорять, що має трохи роз'яснитися. Сонечко максимально нам нагріє сьогодні до плюс 17.
1: Ну, зараз відчувається заледве як плюс 6, тому хто без курточки, то завтра будуть сопельки.
2: Так що, щоб без того, краще з парасольками, з курточками, вправді, та погода така, ну вже, осіння, дощова.
1: Ну, якщо що, та 9 жовтня на календарі.
2: Угу.
1: Не забуваємо.
2: Претензій нема.
1: Добре, що гарна осінь, бабе, не літо, але вмикаємося в те, що вже осінь прийшла у наш сад, але який би той не був красивий сад, яка би то не була красива осінь, дивишся через вікно і не дує тобі.
2: Саме тому партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, де не тільки якісні вікна й двері, але й за найкращими цінами в нашому регіоні.
1: До речі, так, і це вони в Новояворівську, на вулиці Шевченка. Ой, Шевченка, на вулиці Шевченка ми. Вони на вулиці Зеленій, 31, і їхній номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
5: Реклама.
6: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: А в такому чудовому місті, як Новояворівськ, є неймовірно чудовий і такий класний палац культури «Кристал». І тут щомісяця є купа різноманітних класних подій, бо є така афіша. І зараз ми про це трошки поговоримо.
1: Тепер ми вже будемо переїжджати всередину концертного залу Палацу культури «Кристал». І якщо говорити про основні події, які нас чекають там, то вже 17 жовтня до нас приїжджає циркова вистава «Вогні Києва». Квитки можна придбати на сайті «Карабас».
0: Так, то вже, то 18-го.
1: То 17 жовтня.
0: 17 жовтня. А, в неділю буде. 18-го буде.
1: 17-го цирк, а 18 жовтня до нас приїжджає Ірина Білик з своїм концертом, який почнеться в 19-й годині вечора. І квитки також, знову ж таки, можна придбати на сайті «Карабас».
0: Так, о, це так добре, правда, зручно. Ти собі вдома сидиш в Новояворівську в квартирі, собі щось там задумався. О, піти сходи на Ірину Білу. І навіть не треба йти до каси, собі спокійно відкрив «Карабас», замовив і все. 29 числа буде вистава «Конотопська відьма». Тут теж є квиточки, є теж на «Карабасі», тому на 18.00 приходь.
1: Ну і 30 жовтня, не забуваємо, це буде п'ятниця, молитовна зустріч на Алеї пам'яті героїв о 16 годині, важлива подія, в кого буде така можливість, то знову традиційно збираємося.
0: Так, коротенько пробіглися по афішах, які пов'язані у нас в Палаці культури «Кристал», теж завжди собі слідкуй в соціальних мережах, щоб не пропускати все найважливіше.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Трошки поговоримо про фільми, як зазвичай. Перед вихідними треба трошки собі нагадати, що там в нас відбувається в кінотеатрі «Злата». А там вже, до речі, стартував на 11.30 сеанс, але ще можна буде підійти на 13.15. «Дівчинка Хмаринка».
1: Ще маємо з новинок. О 15-й годині мультик «Крашанка». Хто не бачив, біжіть дивитися, має бути дуже весело.
0: Ну, а далі поїхали по серйозних речах. Це вже не про пошук друзів. О 16.45.
1: Фільм «Веріті», той самий, який зараз розноситься соцмережами. Біжіть дивитися в сеанс о 18.45. Можна переглянути в кінотеатрі «Злата».
0: І там книжка є. Все серйозно. То якщо книжка, то дуже серйозно. Ну і о 21.00 «Інша мама». Така
1: дивилася трейлер, чесно, так налякалася. Його якраз показує трейлер цього фільму перед сеансом фільму «Веріті». Уф!
0: Уф.
1: Кому подобається отаке всяке заплутане і страшне трохи, то...
0: То якраз на 9 вечора йдіть в кінотеатр «Злата» в місті Новояворівськ.
1: Вибирайте собі свій улюблений жанр і йдіть насолоджуватися переглядом.
2: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Реклама. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: маємо вже 5 рік, як іде повномасштабне вторгнення Росії в Україну, плюс зараз осіння хандра, змінилася погода, випав дощ. Як при цьому всьому не впасти в депресію? Які такі звичайні прості способи, які допоможуть триматися на плаву? Зараз про це поговоримо.
1: Не то, щоб лайфхак, але справжні щирі поради від Інтернет.ФМ, тому запам'ятовуй, записуй. В першу чергу, то, що є в тому житті найскладніше, найважче, особисто для мене, це достатній сон.
0: Це база.
1: База. Бо якщо ніч була безсонною, зрозуміло, що потім треба десь ті години добрати, хоча б по 20-30 хвилин сну в день для відновлення сил. До речі, в мене дехто з друзів таку штуку практикує.
0: Угу.
1: Зачиняється в кабінеті.
0: Угу.
1: І реально півгодинки кімарить, потім виходить, такий бодрячок, кавузьки попив і опа-па, до
0: якщо допомагає,
1: сьомий.
0: Якщо є можливість, то тільки плюс. Разом з тим активність. Будь-яка. Будь-який рух. Ранкова розминка, швидка хода, легка розтяг. Тяжка планка – це краще, ніж взагалі нічого не робити.
1: Ну так, бо мінімальне тренування – це вже тренування, а не його відсутність. Ну і звісно, харчування, антистрес харчування. Фахівці рекомендують відмовитися від тої комфортної їжі, та, яку ви дуже швиденько з'їли і забули, а додати в раціон білки, складні вуглеводи, рослинні продукти, жирну рибку, волоські горіхи, банани і також чорний шоколад.
0: Маємо турбуватися про себе, бо хто як не ми про себе самі потребуємось, а тоді вже будемо і дбати про інших.
1: Так, любити, кохати.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
7: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
8: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
9: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Який ремонт триває у судовій вишні на Яворівщині та що відомо про поточні митні порушення в області? Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про топ-факти. Спершу локальне. У судовій вишні на Яворівщині триває капітальний ремонт дороги Львів-Шегині. На першій ділянці приблизно на 200 метрів уже влаштували основу та шар асфальтобетонного покриття. Також розпочали облаштування тротуарів. На другій ділянці підрядна організація влаштувала нижній шар покриття на 125 метрів. Ремонт охоплює 1 та 2 кілометра дороги, яка проходить через центральну частину міста. Перед влаштуванням асфальту дорожники виконали комплекс робіт та облаштували посилену основу. Після завершення робіт облаштують тротуари і організують заходи з безпеки дорожнього руху. Проєкт реалізується за співфінансування з обласного бюджету та бюджету Судово-Вишнянської громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Молдова планує налагодити на території країни виробництво дронів та обладнання для протиповітряної оборони. Нині уряд держави працює над законодавчою ініціативою, яка дозволить налагодити

0: Директор із питань озброєнь Руперт Пірс відкрили київський бізнес-центр британської промисловості. Про це повідомило посольство Британії в Україні. Тут надаватимуть британським компаніям, насамперед малим і середнім, безпечний майданчик і підтримку в налагодженні довірливих відносин з українськими партнерами, а ще можливість отримання інформації про реалії бойових дій та нюанси реалізації можливостей спільної розробки, виробництва та інвестування. До слова, заклад створили у співпраці з промисловими партнерами та фінансовим сектором.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин області. У пункті пропуску Шегині на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили в автобусі незадекларовані смартфони та чоловічий одяг. Двоє водіїв заявили, що перевозили товар для особистих потреб. Орієнтовна вартість становить 700 тисяч гривень. Про це повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. І на цей момент це все. Тож зараз музичні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей. Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

який слухає весь світ на Янтарне FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.

0: Бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.
1: And we talk about everything that happened.
2: В Україні 13 година.

0: про поточні митні порушення в області. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про топ-факти. Першу локальне у Судовій Вишні на Яворівщині триває капітальний ремонт дороги Львів-Шегині. На першій ділянці приблизно на 200 метрів уже влаштували основу та шар асфальтобетонного покриття. Також розпочали облаштування тротуарів. На другій ділянці підрядна організація влаштувала нижній шар покриття на 125 метрів. Ремонт охоплює 1,2 кілометра дороги, яка проходить через центральну частину міста. Перед влаштуванням асфальту дорожники виконали комплекс робіт та облаштували посилену основу. Після завершення робіт облаштують тротуари і організують заходи з безпеки дорожнього руху. Проєкт реалізується за співфінансування з обласного бюджету та бюджету Судово-Вишнянської громади.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Молдова планує налагодити на території країни виробництво дронів та обладнання для протиповітряної оборони. Нині уряд держави працює над законодавчою ініціативою, яка дозволить налагодити

0: Директори з питань озброєнь Руперт Пірс відкрили київський бізнес-центр британської промисловості. Про це повідомило посольство Британії в Україні. Тут надаватимуть британським компаніям, насамперед малим і середнім, безпечний майданчик і підтримку в налагодженні довірливих відносин з українськими партнерами, а ще можливість отримання інформації про реалії бойових дій та нюанси реалізації можливостей спільної розробки, виробництва та інвестування. До слова, заклад створили у співпраці з промисловими партнерами та фінансовим сектором.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин області. У пункті пропуску Шегині на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили в автобусі незадекларовані смартфони та чоловічий одяг. Двоє водіїв заявили, що перевозили товар для особистих потреб. Орієнтовна вартість становить 700 тисяч гривень. Про це повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. І на цей момент це все. Тож зараз музичні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
2: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтар

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
1: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
7: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
8: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
9: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Червоний Хрест Яворівського району та скільки ДТП в області за добу зафіксували поліцейські. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І спершу локальне до Українського Червоного Хреста Яворівського району з моніторинговим візитом із напрямку мінної небезпеки завітали представники Національного, обласного та міжнародного профільних комітетів. Відповідну інформаційну сесію провели для учнів Яворівського ліцею імені Осипа Маковия. Згодом були відвідані локальної соляної кімнати, клубу маленьких геніїв, музею Яворівщина та саду сили. А ще було заняття з вирощування мікрозелені та візити до центрів життєстійкості Яворівської та Судово-Вишнянської громад і волонтерсько-молодіжного простору «Молодіжна резиденція».
0: Новини на Янтарне ФМ.

України та оголосив про виділення 54 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення стійкості країни напередодні зими. Загалом це майже 71 мільйон доларів. Зазначається, що кошти спрямують на першочергові енергетичну та гуманітарну допомоги, аби допомогти українцям протягом зими, в той час, коли Росія

0: продовольства України зібрало сумарно понад 45 мільйонів доларів на програми підтримки тимчасових засобів зберігання зерна в рукавах. Головний фокус сьогодні спрямований на подальший розвиток всіх доступних шляхів експорту, в тому числі розблокування глибоководних чорноморських портів. У вересні вдалося експортувати близько 50% від потенційного необхідного обсягу, а ось у серпні цей показник становив лише 33%.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: дотримуватися вимог розмітки та дорожніх знаків. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
4: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
5: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
4: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
5: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
6: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
7: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП 1.
0: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне Ф.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

5% знижки на перші дві поїздки. «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000! Сні.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
2: Так. Салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
1: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
2: Салон світла і меблів «Фортуна». Вулиця Івана Франка, 1Б, 2-й поверх.
3: Реклама.
4: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Про що інформує Червоний Хрест Яворівського району та скільки ДТП в області за добу зафіксували поліцейські. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І спершу локальне до Українського Червоного Хреста Яворівського району з моніторинговим візитом із напрямку мінної небезпеки завітали представники Національного, обласного та міжнародного профільних комітетів. Відповідну інформаційну сесію провели для учнів Яворівського ліцею імені Осипа Маковия. Згодом були відвідані локальної соляної кімнати, клубу маленьких геніїв, музею Яворівщина та саду сили. А ще було заняття з вирощування мікрозелені та візити до центрів життєстійкості Яворівської та Судово-Вишнянської громад і волонтерсько-молодіжного простору «Молодіжна резиденція».
0: Новини на Янтарне ФМ.

України та оголосив про виділення 54 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення стійкості країни напередодні зими. Загалом це майже 71 мільйон доларів. Зазначається, що кошти спрямують на першочергові енергетичну та гуманітарну допомоги, аби допомогти українцям протягом зими, в той час, коли Росія

0: 5 мільйонів доларів на програми підтримки тимчасових засобів зберігання зерна в рукавах. Головний фокус сьогодні спрямований на подальший розвиток всіх доступних шляхів експорту, в тому числі розблокування глибоководних чорноморських портів. У вересні вдалося експортувати близько 50% від потенційного необхідного обсягу, а ось у серпні цей показник становив лише 33%.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: У них також травмувалося 15 осіб. Вони закликали водіїв обирати безпечну швидкість, відмовитися від ризикованих маневрів, дотримуватися вимог розмітки та дорожніх знаків. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем-кофі-шоп».
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Злови в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
1: Реклама. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
6: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
7: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
8: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Кого привітала нову Яворівська школа мистецтв та що відомо про важливу операцію польських та українських хірургів у Львові. Вітання, з вами Марія Канцеляристи, тепер новини.

0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент Фінляндії Олександр Стуб за пропозицією уряду схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги, загальна вартість якого складає близько 1 мільйона євро. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Ця держава прискорила ухвалення рішення, щоб задовольнити терміновий запит України. В окремих районах Польщі закрили школи через напади з ножами, які відбулися в країні, та побоювання щодо можливих нових випадків. Тут деякі школи та дитячі садки перейшли і на дистанційне навчання через загибель людей та низку інших випадків насильства, котрі посилили побоювання. Поліція повідомляє, що 15-літній підліток убив працівника школи поблизу Вишкова на північ від Варшави. Також він поранив ще 2 людей. Напередодні Всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначають 10 жовтня, разом із всеукраїнською програмою ментального здоров'я «ТИЯК» та партнерами ЮНІСЕФ, в Україні запустили комунікаційну хвилю підтримки жінок, чиї близькі служать. Нагадаємо, що програма зумовлена потребою в психосоціальній підтримці щонайменше у 15 мільйонів громадян, які, за даними МОЗ, відчувають погіршення психоемоційного стану різного ступеня тяжкості.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі польські та українські хірурги вперше виконали операцію з лікування грижі за новою гібридною методикою. Вона поєднує лапароскопічний та відкритий доступи. Під час втручання лікарі використовують спеціальну сітку для пацієнтів. Про це повідомили в лікарні медуніверситету імені Короля Данила. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких час на кращі осінні плейлисти.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім. Вікна. Двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім. Вікна. Двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
5: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
0: Реклама.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Про джинсики, друзі, трошки поговоримо. Про те, що ніколи, мені здається, ніколи в житті не відколи воно прийшло в наше життя, не вийде з моди.
2: Ну, так чи інакше, завжди десь чуємо про якісь нові трендові позиції. Якщо говорити про цю осінь і про один із найактуальніших фасонів, то ми будемо говорити про джинси кльош. Ті самі, які асоціюються з модою 1970-х років.
1: Ну, в принципі, сучасні джинси кльош не мають настільки великого кльоша, як колись, бо то колись можна було ними тротуари замітати. А зараз це просто гарно за розширені, я це скажу так, джинси.
2: Ну, для мене це так. В стегнах вони обтягують, а нижче до самої стопи. Вони розходяться, так, є такими широкими, достатньо силует такий виходить витягнутий, витончений, красивий.
1: Ну, мені подобається це, а ще це подобалося в 70-х роках хіппі-культурі, які взагалі, коли не мали можливості таких джинсів десь купити, то просто переробляли. Отак.
2: Угу. Перешивали, дошивали, щось там. Виглядало теж дуже стильно і класно. До речі, цим і надихаються зараз сучасні дизайнери, теж роблять подібні моделі і виглядає досить непогано.
1: А найважливіше, що це можна носити практично з будь-яким взуттям. Хочеш каблучок? Клац-клац-клац. Підходить. Хочеш кросівочки зручненькі перебігтися на роботу? Підходить. Пічкіряну курточку? Підходить. Під все підходить. Це ж джинс.
2: В кольорах, в принципі, лишається актуальною класика, блакитний і насичений синій, але цього сезону особливо увагу привертають чорні і сірі джинси кльош, тому якщо бачите такі на прилавках магазинів, ідіть міряти, має бути круто.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
2: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
1: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
2: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Кого привітала Новояворівська школа мистецтв та що відомо про важливу операцію польських та українських хірургів у Львові. Вітання, з вами Марія Канцеляристи, і тепер новини. І спершу про події

0: Гарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент Фінляндії Олександр Стуб за пропозицією уряду схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги, загальна вартість якого складає близько 1 мільйона євро. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Ця держава прискорила ухвалення рішення, щоб задовольнити терміновий запит України. В окремих районах Польщі закрили школи через напади з ножами, які відбулися в країні, та побоювання щодо можливих нових випадків. Тут деякі школи та дитячі садки перейшли і на дистанцію.

0: працівника школи поблизу Вишкова на північ від Варшави. Також він поранив ще двох людей. Напередодні Всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначають 10 жовтня, разом із всеукраїнською програмою ментального здоров'я «ТИЯК» та партнерами ЮНІСЕФ, в Україні запустили комунікаційну хвилю підтримки жінок, чиї близькі служать. Нагадаємо, що програма зумовлена потребою в психосоціальній підтримці щонайменше у 15 мільйонів громадян, які, за даними МОЗ, відчувають погіршення психоемоційного стану різного ступеня тяжкості.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі польські та українські хірурги вперше виконали операцію з лікування грижі за новою гібридною методикою. Вона поєднує лапароскопічний та відкритий доступи під час втручання. Лікарі використовують спеціальну сітку для пацієнтів.

0: Інні плейлисти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4/4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Коли ми як будемо переходити? В кінці жовтня на зимовий час, виходить, будемо переводити годинники на годину назад, так?
2: Так, переводять на годину назад, то буде завжди, мені здається, то є четверта ночі.
1: А буде так, якби
2: і буде третя, так. І потім ще раз ту годину можна буде спати. Один раз.
1: Разом з тим знайшли цікаве дослідження, де вчені говорять, що постійний зимовий час є корисніший для здоров'я, ніж постійний літній. Зараз будемо розбиратися, пояснювати, що то означає.
2: Тобто той, на який ми переведемося.
1: Так.
2: Бо то зимовий ми переведемо. Зараз в літньому ще час.
1: Так. Все, в принципі, досить легко пояснюється, порівняли зимовий час із літнім. І що виявили дослідники? Те, що переведення годинників спричиняє недосипання і на короткий час підвищує ризик травм та проблем зі здоров'ям.
2: Ну, правильно, люди поки ще не звикли, не привикли, вони такі, знаєш, напівсонні.
1: Угу.
2: Та й всяке може статися.
1: То який час все-таки ліпший? Знову ж таки, кажуть дослідники, що зимовий. Чого так? Бо літній подовжує світлі вечори, але відсуває світанок на пізніше. А зимовий, навпаки, зберігає ранній світанок, але робить вечори темнішими. Тобто, по логіці, зимовий час мав би бути для нас кращий, бо ми мали би прокинутися, і на вулиці вже має бути світло,
2: тобто,
1: а не темно.
2: Природній такий так, більше.
1: Так.
2: Ну, мені, якщо чесно, зимовий більше подобається. Ну, я теж сова, в принципі, в мене такий, ну, як то, в лапках, та? Я люблю ввечері, ото щось попрацювати.
1: Ліпше, коли більше годин таких вечірніх.
2: Так, мені якось так. Бо зранку, коли встаєш, от давайте чесно, от хто їде до Львова зараз, наприклад, та? Ну, вже посвітало, вже окей, але хто вже якраз у Львові, чи якраз ще там нас наслухає якраз на 92,8, а тут такі чаємні слухачі.
1: А хто в 5 чи 6 ранку виїжджає на роботу?
2: Так.
1: Ой, темно на вулиці.
2: На вулиці ще темно. Як? А в тебе якась там робота, у мене, наприклад, така була на 12 годин, і ти повертаєшся і далі темно, і ти такий тому це дуже неприкольно.
1: Насправді так, дійсно, оті самі сови, вони страждають.
2: О, бачиш, сови
1: які мають вечірній хронотип, якщо так само, якщо є люди з порушеннями сну, чи знову ж таки працівники, які рано прокидаються, бо мають такий графік, ті, хто їде на роботу самого ранку чи на навчання, то там.
2: Казали, що вже не будуть переводити ці годинники. Потім щось знов переводять. Як то буде?
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
8: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
9: Оце то ми відірвалися. На дні народжені в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
10: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Який ремонт триває у судовій вишні на Яворівщині та про що інформує Червоний Хрест району. Вітаю в студії Марія Канцеляристи. Зараз є час почути про важливе. Спершу про державу та світ. Україна та Європейський Союз започаткували трирічне партнерство для посилення управління.

ділянці приблизно на 200 метрів уже влаштували основу та шар асфальто-бетонного покриття. На другій ділянці є нижній шар покриття на 125 метрів. Ремонт охоплює 1,2 кілометра дороги. Проєкт реалізується за співфінансування з обласного бюджету та бюджету Судово-Вишнянської громади. До Українського Червоного Хреста Яворівщини з моніторинговим візитом завітали представники національного, обласного та міжнародного профільних комітетів із метою обміну досвідом. У межах цієї роботи інформаційну

0: Чернігів, музею Яворівщина та саду Сили. Відділ освіти Новояворівської міської ради розповів, що в молодіжному центрі «Свої» відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування, а ще представників молодіжної ради та громадської організації «Захист держави», котрі підписали на заході меморандум про співпрацю. Новояворівська дитяча школа мистецтво привітала оркестр народних інструментів із новим творчим здобутком. Нещодавно на 13-му міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах він здобув диплом лауреата другого ступеня. Керівниця та диригент оркестру Лілія Панчишин, а солістка Марія Балушка – бандура.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. Клуб «Гірник» Новояворівськ проведе виїзний поєдинок проти команди «Нафтовик» Борислав. Минулого сезону «Нафтовик» завершив чемпіонат на 5-му місці. Прем'єр-ліга Львівщини триває і 11-й тур анонсує гру на стадіоні «Нафтовик» міста Борислав. 11 жовтня, час 13:00. І наприкінці випуску про погоду. У суботу 10 жовтня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 тепла, а в день 14-19 із позначкою плюс. І всі актуальні події тепер озвучені, тож і час на музику.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, рулети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери 15.
6: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
7: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
8: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя. А також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Поговоримо про Тараса, але про того, якого знають в кожній українській, та й в принципі світовій, які всі знають, бо є пам'ятники в кожній, напевно, країні світу. Про Тараса Шевченка і як його в Литві додали до шкільної програми замість російських авторів.
2: Отак, Міністерство освіти Литви внесло українського поета до своєї загальної програми з мови та літератури.
1: А цьогоріч його творчість ще можна сказати, що за рекомендацією вчителів вона пішла. І якраз вже з наступного року, вже з вересня 27-го, Шевченко стане обов'язковим для класів із поглибленим вивченням предмету.
2: Зокрема, якщо говорити про програму, обов'язково програму, знову ж таки, бачите, до кінця цього року ще так, як вчитель захоче, а з наступного року вже обов'язково, то будуть вивчати заповіт, і мертвим живим ненародженим, і взагалі в Литві кажуть, що спадщина Шевченка допомагає говорити про свободу, про ідентичність і про людську гідність.
1: Ну, але, як то кажуть, шкільна програма не резинова, та треба було щось звідти прибрати, а такі, опа, так то диви, скільки сміття. Угу. І позабирали різноманітні з програми Ломоносовів, Державіних і так далі, і так далі. І вже багато місця для того, щоб збагатити себе культурою, яку несе для нас і для всього світу Тарас Шевченко.
2: То є дуже файно.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
5: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
4: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
5: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Кого привітала Новояворівська школа мистецтв та що відомо про важливу операцію польських та українських хірургів у Львові. Вітання, з вами Марія Канцеляристи, і тепер новини.

0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент Фінляндії Олександр Стуб за пропозицією уряду схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги, загальна вартість якого складає близько 1 мільйона євро. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Ця держава прискорила ухвалення рішення, щоб задовольнити терміновий запит України. В окремих районах Польщі закрили школи через напади з ножами, які відбулися в країні, та побоювання щодо можливих нових випадків. Тут деякі школи та дитячі садки перейшли і на дистанційне навчання.

0: працівника школи поблизу Вишкова на північ від Варшави. Також він поранив ще двох людей. Напередодні Всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначають 10 жовтня, разом із всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Тияк» та партнерами ЮНІСЕФ, в Україні запустили комунікаційну хвилю підтримки жінок, чиї близькі служать. Нагадаємо, що програма зумовлена потребою в психосоціальній підтримці щонайменше у 15 мільйонів громадян, які, за даними МОЗ, відчувають погіршення психоемоційного стану різного ступеня тяжкості.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі польські та українські хірурги вперше виконали операцію з лікування грижі за новою гібридною методикою. Вона поєднує лапароскопічний та відкритий доступи під час втручання. Лікарі використовують спеціальну сітку для пацієнтів.

0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
6: Реклама. Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про ту саму коробку, яка є в кожній квартирі, в кожній хаті, де складають, знаєш, всі старі зарядні пристрої, всі старі навушники, всі старі розбиті телефони. В тебе є така?
2: Є в мене така шуфляда.
1: Шуфляда, ну.
2: Шуфляда. Шуфляда в шуфляді є чорний-чорний кульочок. Я не пам'ятаю, походу, з якоїсь косметики чи щось. І в тому чорному-чорному кульочку заховані Nokia 3310, дві жабки, слайсери, ну, ці ті слайдери, слайдери, ще там щось було. Сьомий айфон. Сьомий айфон плюс.
1: Розумію, якщо ми говоримо про таку техніку, в деякій з них ремонт давно вже втратив сенс, але всередині таких гаджетів ховаються цінні метали, які навіть можна повернути в обіг.
2: О,
1: угу.
2: Так
1: що варто все ж таки перевірити і взагалі не викидати, так, просто старі мобільні телефони. Потрібно в першу чергу пам'ятати про таку річ, як екологія. Це вперше, так, що, в принципі, нам говорять про те, що такі речі взагалі треба утилізовувати. Ми не викидаємо смітники.
2: Взагалі ніякої електроніку ми смітники не викидаємо, бо пластик можна переробити, ті всі схеми, мікросхеми теж переробляються, а в них є і золото, і вже в самому телефоні там мідні якісь всякі дротики, ну ці, як воно,
1: десятки
2: хлопці?
1: Десятки різних компонентів, які компоненти можуть мати якусь певну цінність, просто потрібно знайти відповідні ресурси, джерела, так, які можна передати певним організаціям, які займаються такими процесами, які приймають вживану техніку, можна буде чи потім продати, чи зразу дати на перероблення в спеціальних пунктах збору. Це набагато кращий і правильніший спосіб, ніж просто викинути в смітник.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
0: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ошибок.

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

Поховаєш істини під маскою, рідкі екземпляри окремо захоплених. Повже нудує цвутко під пасту, вравців у стосунки, втративши голову. Не шукав собою з 5 років, взявши найпершу медаль, все заграло по-новому. Бронза і сріблений манець, бо ти схожий на золото. Вулиці мокнуть, причапить,

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: Янтарне FM.
1: Привіт, здається, я скучив.

тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ошепар.

0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.

Викликай свій настрій. Настрій з Янтарне ФМ. 97,6. 97,6.